Rubala panlai mai le bane ko oi na babu mero roloi. Jibano kalai kalu tako halai mati mero roloi. Chapara chapa tim lai danai ropne. Kodoro pane basero.